mú jirayọ ìwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtí leko láti pàdé wòlíì ọlọrin iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sí aago mẹrin ààbọ ìdájí nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà j